0: استرال يكون جاد ما بيسي ملاكو هموتو فلوا عملي خوشي فريكنسيا والنو ريسنسيا بونتو هيتو ميجي هيتس وريا كمباني انترويستي ايدي هموتو كورسپنسابل جروبو ترابالدوريز باي وندا زنواري افونس فيليب نبي مكاو هنون اكيبا فو ازوروز ماتريال كونستروسان نموز نسيسيلا دي بازي كرومو بيتني كوميداد افتار دزاستر نترايز اي هاسوكو مولاو Também a trabalhar Hanaro tem tempo, mas ita baha hu ho pergunta da huluk. Bem-vindo, mas a rádio comunidade Mauvíssimo Loco.
1: Obrigado.
0: Ita ha hu ho pergunta da huluk. Bele explica o tuan kona baita bote ni presença e posto administrativo de Mauvíssimo.
1: Diak, huluk nanai, em nome ba colega Shira Hutu, trabalhadores Baiundan, colega Shira Tanto, colega Shira Timoroan, no australiano. Ami senti laran tristi o Hanoi bahira ita tenia dia 4 de abril nebe liuba tenia rain ya timor ita hetan desaster naturais nebe makbo teptebes nebe durante ne ita nunca hare bai tenia moris tambai dane mak o sentimento nebe ia ami senti tristi tamba ia familia bara ia maluk barak mak nebe lakung ninia fatin anesa uma ninia sasang ho buat barak nebe mak estragos tang ho senti tristi dane oin ami grupu husi bayundan husi trabalhadores bayundan australiano no timoroan ami hakatan mai toya mobisi para hari direi terlangsung bai tenia familia avo pai sira nebe mak foi nadau ketan desastre naturais idane ho amne sentimento idane mak ami husi grupu idane ami hakatang mai to ia distritu mobisi
0: tamba sa mak ekipa trabalhadores husi bai una hakara khalau asam karidade idane
1: hane sang hau dian tan ami senti tristi ami senti tristi bai ira konu tenia populasaun ou tenia malu pai avô sira nebe maketan desastre ne senti laran tariru teptebes tamba sira lakon sira ni uma sira ni sasang ho buat cerne otu taina ne mak sentimento duni husi ami ni laran husi duni ami ni fuang ho de ne mak ami husi timoroan no malaya australiano sira nebe mak am servis samut ke kampu bai undan ami akara katu hat foneti buat rumah nebe mak ami ia para ho di hak mang netik sira ni yang susar no sira ni terus to bai hira itanian estado o competente ruma mai fo azurus ruma basira
0: material serede to hin equipa bai una ofrece be comunidade afetado desastre naturais e su com maulao
1: oin hami lori anesa material construção no necessidade básico anesa sumenti kalem prego no haham balu nebe ma ofrece para banhira quando itania população halo serviço carecira vele carne